0: jade bi eyin oba to gbe na fe so ara jade afire pe ba ni ma poti ti sere ashi olorun ba o baba ashi olorun ba o ashi olorun ba o mi afori bale fun oba osubare
1: hallelujah.